klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi,

Čitanje druge knjige o kraljevima. Jednoga je dana Elizej prolazio kroz Šunam, a živjela ondje ugledna žena i ona ga pozna k stolu, od onda kad god prolazaše onuda, vratio bi se k njoj na jelo. Ona reče svome mužu, evo znam i vidim da